คนเมลดีอายุดีนัตติริเปียติออสอีปุกินโนรามรองรองนับเป็นมาอยู่รองรองเดบิติบิติออรองรองนานาเตะมาเกี่ยสันกับตัวเราว่ากิมินนันรูนิการิกโนรมอปานานิกริเปสยังคันตันงานการวันเทคาเบนิ่งจุดตัวนักอนอนาซีแอมพลันส์เทปโอตักอีปุกินเทเมลดีอากาตุกิออร์กิเกเตเอ็มเอชเอ็มเอสนันนันเทนามากายเนะเอโบทูไรเตริริกายูยังก็ตั้งเงินเทปโอตักอีปุกินเทเมลดีอากาตุกิออร์กิปากันตันงานกิมานังไอยานักอปิริพินฟังเดซีมตัวอายุอะไรก็ให้นักอีโรยอนอฟิสต์เตมเอชเอ็มเอสเอาอนอฟิสต์เตมารีนการ์ดนักคนเดียวมาให้นักเอตุไรบุกินการวันที่ตัวเอาขับตันนักโรยนอฟัสินอนาซีแอมพลันส์เตปอดักอีบุกินเตมาอุรีอายุอิมีนตัวกินไอโรยอากาศเดซีมาอายุไปกันยารีปุราอุนเป็นไม่ปีริปินเด็กายานังอินตาระวะอีบุกินการตัวเมวันเตตัวปะเด็กวัวนักโอเยเตปอดันนอเมตาดิคีอารักินตาอินเตมามานังอิตาลีEngen nanyo emane na kikarikian anasi ambulans te potaki pukin te meuri agatoke araki iron te World Bank. Esa te minista ipukin karikirakian te onon raina meravaki e mikari te temeri ni pusmae rokon peresten stanis mamau rokona yoani Christmas nte kateni pungte wikeanako. Edi bosanaki men te potaki ni makori ipukin te onon raina meravaki pa emua pusmae ki na dinanun na natararua te ikotaki ni praise men ikekei.Katangani kunani kiripes awaiti amarake ya warereke aria karabaki na nausi ni iruwa temerenu anikipe yoani Christmas. Rokon de peristensi yoani Christmas poni pukini pusmaye ya akaukante paparu ete kapu ime tenuma na Association of the Pacific Island Legislatures Forum are ekainaki iru ya naspika temane penime watapu mea anatani makuri menna pennako temai kronisa.E kantani ngātupa e nōkira tarawa peresens tāne sa māmau nung ōwan tūrai wawatanga wopime onowa. O ina tawroi te kampana e Triple T Enterprises ni karawa anakaposkiroi na koia a teine mānia wa teine naine I pukinte I tani pukameruan na nakaapu I meisua ni nōme kakiripes ni te ririke ayu. E di bosana ki men Triple T pa iei ni men na teine māne o ni men na teine naine a ki apaka ia ririke I merena ni suwa na konruaiwaAke asani ka metu aki pangaia, ake anaira te kapoto ayo. Are ena moana ki mentepu ime awa na kontepu ime ni mewan tūrai. E takore ki te kampana ayo, pa karawan te kaposkiroi ayo, pon kakorakora akia, ate inaine wa te inimane na kon ayakouru. Ake anakona anuwa yakinna ipukin kapayan na yautu, peia awa ikiripes. Te kaposkiroi doi anta inimane, Mr. Triple T Rising Star, ena tavroi ni karawa ki te moanta iyo ni kiripes.Rana ki me Miss Triple T Lidu Star, ena tau roi nrungaki, te kawawantai nteririke ayo. Anu ngoram rong rong napen tepitipiki. Asa hape iko osterio vanuatun saina te poru roi, ay erangin ni kakabaki, imi na iapapogu yona inanun namakaina ay kamais, o ni maisa nape tepam teka yona. Me imi intatai e meni inanun iayangwan dekin tekan te poru roi ane, erangin ni kakabaki, diki nakon vanuatu, oye saina ki te poru roi ane,Etena Kamul Agreement in Bagantain Wananua Yon Canberra Merinan and a Prime Minister Vanuatu Eto Tamna Batu on a Prime Minister Austeria Anthony Albanese. Ekaravaki the Kasaina Anne Imin Nekan de Puna Tenamakaina in Memeroro Yon Kanuan Tena Kamul Agreement. Oponi Tetai Ayasani Pupe in a Bay Mr. Nabat Mentepota in Kasaina Yon Boat Villa Yani Pukina de Tapu.Pa enaki anaki ino ametan wanuatu, men sainan te pororoi ane te tayari. Te pororoi ere san sainaki kwananua, amais kanona ke asa ni menga kake aki ke ni kameunaki te akaya. O meikane, are eamu andeke yei te ponanu, o ni karawaki te saina ipukini makuriana, nte meunga e tapun rongorongon wanuatu, e maunt aso ndiririki enako. Ndiririki enako o ianga nakariyei te kepines mei wanuatu ipukini kakuruan nanun te pororoi ane,Onte na makaina ena ko ayanga anakauring kitau tehan no seria ibuki ni kasan arun te pororoyan ni kanwa ni kai te pororoy an ariesa ni manga karawa kin dinanwa ki an ka bibi dia ki te kana ta pewa ke ni kana ko ki ayarang ni meata ta yei arun ka wari ki na na kona saina nanga ana poko na kon kari kida ki yon wanuatu ake ana ire kire ki meate meta peyawa te meren wani ki te opai ni to men ntiero pa enarang ni wari ire ki ana kona te pe te wana meisena ni kon te pe te peki.Niko roi anamakuri, aki enarota ki yei, kawaki nantira unte ono. Nisa te tangani puaka mei pisi, niko taki kukureina nika uaririki ante kataumane, ipukina narun ariesa nataia, ntika nimeponge anaku. Nana katokotokan de social media oetaku, anatangani puaka pisi, pa iesa ndangi nikorakora anamakuri ipukin tararuakin terau, mentiririki anaku,
Epon na nga, anak ka uring na ko yatan, kami po po taraan te tangan ni buwaka, kakakawakin na naman ko rin, ibuki ate po tanong ame tayo ni PC. Ita ko te kamandan na natangan ni buwaka PC, Major General Rojone Karonuay, pa irang ni karina itay ni Kosi yang, akiasan te akin na kinakoy ate po tanong ame ta, ade edia ini ka waririkia kita kataumane, ibuki ate tangan ni buwaka, ngkaya ke te buwaka, eme na inano ng kay PC. Me eta kuri kita kamanta ane pa te kora ke kia me na ina nun te kua wa ane aria iri kini ka pupura aia tara tara. Te kata umani nuwa wa tenga wopi me ono wana kon wa tenga wopi me isua. Pa ike te kata umani ipukin te tanga ni puaka nte mais e te bui mea wa te simari wanua te mirio te tara te mani ni pisi ke ruai wa te pesente te ka warereke. Ante ta iei, o iei te kata utau pa enakona ane me ngaka warereke ya kiri ki te kata umani. Ipukinan te mais, e te wana te sumare te wana te mirion, na konte ririke apo. Nana ripos te fitisan, o etako te Prime Minister e se severi rampuka, pa te kantaninga yaani ka warereke an te kataumani, poni men nana pepeire te tau te akare, e nanka warereke aka na kua yana tausa, niri ita yani makuri ntararua, ake eiri iri, na pen te onnaate. Onika penen nunga ram, rongrong na pen tipitipiki. Piesa nana sinuwe te aine tuonga, ai angelika, Latu foi feka tukua o te Prime Minister ai lot faka fenua are pon te presidente na pente tonga rugby league ni ra pua kon te meta ko te tai are taka karu ia na karia na ko tonga e Jason tau melolo na na kate ni pu pon taka karu te national rugby league ni pon na sim yon prispen te ko no pon e karava ki te ka pon te rugby league han ni te tapon taka karu at the Queensland Country Bank Stadium i Townswell o e to ka ni ga ia Queensland Cowboys Awa yu, aripun tirongorongo e po wipu kinanki e kakonaka ayana e Penrith Panthers ntepui e wapu imeo nowa o tepui imeo wawa. E tako whakafonua pa kawasia ntekapu ane po nikarinien tau melolo nteimeen na akona painan nana takakaru ane. Awa reeriki e ipa tependa ni katoto o ngana no yakain anasim toonga nte rugby league. Awa reeriki na pepa tependa ni kawanano nako yataan takakaru mei toonga aki atape ni kawairake. Poni on tonga on na penti on nape epanin. E tako whakafunua pa koron tene pupua te tai irakin te kapo iroun Jason Taumelolo. Nana taka karua te rugby league pon te toka ni ka iae pupura na koina aware erangi ni ka mua mua iai ki the moth tonga. On nungura amdorongon a pen on nape. Angin on Venezuela ke auripepeke men te mai iai a wawa riori e tepe ane nte wiki enako ati ime tuan kaintani ngana anai pupu te tau teaka. Awangin te makuri ni kamea unka ia karawaki poni iroi a kain tāpua kani. O erangin umareireke anapua ka te tau teaka. Nte kāwa ni metapeiawa e la kuaila. Te wana mei puako ni kāwa i kā pūpura. A ke ārangin rota kin te urepekepeke mendikin uowa mai ia kani. O wakona nora kio ameta me ayakoropa awa iepeke. Ni kataia ni keni tāpua ni meaka a ke apaka ipuki ni kataan ka mea waio ameta. A ke amena iani ka teitei a ke apaka kani. Iri posena ke paera ka yon te puina te ngā ameta ke atoi mende ke rapataia, mende ka pone pai ane. Ira kana pe yon te wana te ngā isi pupua ameta, a ke asa ni ka metua ki pa amete, o e tako te pono mi ni peresens e teosi lotures, pa ayu te ka penia ni korakura ni ka pone pai, e yesa ni ka itara me ngai a Venezuela. Yesa ngai te wana pe ni karukua anai pupuoki, me te kanta ni ngā pa anakona ni kunia ki ameta ke amena yani ka teitei, Aki apaka, ena rangin ware ereken kai. Enge nani on tairikin te moniponga ereke angan te menda te maani a wapime te wanana ririki, meipua kon te uribikepeke. Aware pon si ngai yankane ereke kamea wanan te monipong, imiin eraka yon te pupu anawa ni pe yaani ka teite ya ki aumunako. Te mai ye yare ori a Venezuela ante ka tenipong, pon wowa, are eriki tenipu imerwe wate teakan merangaiya ni makoron tepe ane, e la kuaila, are aumunako yei wane pupua ka teite ya ka pupura, Ake amea kanaki. Oko pundi ime tuan nongora, nakon panani kiripes nite tairi keiyo, akane muatukin rongorongo ipukin nongoram, ake asari kini kataura vati, menna narune karike rongorongo panani kiripes.